0: kapaguron. Barang-barang ditumpukeun di hiji rohangan nu lega. Torojol kijuna pati nyampeurkeun panona melong kana tumpukan pare jeung nu sejenna paromana biar marahmai.
1: Mulkana.
0: Mamapa.
1: Aya nu baha atawa henteu? Ka maneh,
0: Henteu, Pak. Kabeh nurut kana perintah Bapak.
1: Syukur-syukur. Jadi mun kitu mah syukur atuh. Tayeuna geura babahanan urang ngayakeun pesta di nararaga nyalametkeun nagara anyar. Jeung deui kaula rek ngistrenan sorangan jadi raja di Kalangsaung. Ngalantik diri yeuh jadi raja di Kalangsaung. Penting engke urang pesta gede. Kumaha murkana?
0: Siap mangapa?
1: Jawab murkana bari terus malika baladna.
0: Terus paparentah ka anak buahna ngabagi tugas pikeun ngalaksanakeun parentah Ki Juanapati.
1: Harita keneh dijalankeun ku kabehanana saurang oge teu aya nu cicing, kabeh digawe ngalaksanakeun tugasna.
0: Puguh we kaayaan di jero paguron jadi rame kurung popolah nyadiakeun kadaharan saloba-lobana. Pikeun pesta peuting ke mun aya pangabutuh sautak saeutik barar kijuana sok maksa menta ka jalma-jalma urang lemur. Malah mate saeutik nu dititah digawe kalayan paksa. Nu ngalasuluh, nu nutu jeung sajabana-sajabana.

0: terus murkana malikat tukang. Sora aya nu nyodorkeun baki nu dihias ku radawisan nu singgurilap. Eta baki eusina teh makuta raja nu geus dijieun ti samemehna. Kop makuta dicokot ku murkana ari kijuana pati geus tatan-tatan rek narima makuta. Kop makuta dicokot ku murkana ari kijuana pati geus tatan-tatan rek narima makuta. Nyang hareup ka bararea bari dangah semugagah. Tingalikeun para hadirin sadaya. Detik ieu menit ieu Kicuana Pati resmi jadi raja Kalangsawung. Mun kana ngomong deui kituna teh parinerapkeun makuta kana sirah bapana. Keur. Balad Kicuana Pati surak deui leuwih tarik.
1: Ah, cocok saya. Hidup raja urang anu anyar di petempatan raja Kalangsawung anu gagah tempat tanding. Hidup.
0: Puguh we atuh di eta tempat kacida ramena. Tapi ari urang Kalangsawung mah kalah sing lalieuk we jiga nu hayang kabur. Neangan jalan keur lumpat tapi taya nu obah sukuna mah. Tetep we nangtung di dinya jiga araca hatena pareot sieun ku raja. Teu wani ngomong malah teu wani batuk-batuk acan urang Kalangsawung anu asli mah. Da eta kabehna anak buahna anu 40 teh nyaeta anak buahna Juana Pati. Anu surak geus jempe Ki Juana Pati anu ngaku-ngaku jadi raja maju calengkah tukangeunana nangtung murkana jeung Wirasada. Ngagoneng raja pisi aya nanaon ngong Ki Juana Pati nganika.
2: Hai para hadirin sakabeh. Kawula rek mere piwejang dina ieu kasempetan. Tumali jeung diresmikeunana kawula jadi raja di Kalangsawung. Jadi disemot ayeuna kahareup sagala rupa nu aya patula patalina jeung kahirupan di ieu wewengkon. Kawula anu nangtukeun. Mun aya nanaon kudu lapor ka kawula. Sarta kaula anu paris mutuskeun kalayan adil nu saadil-adilna. Kade mayar pajeg jeung upeti dimimiti ayeuna mah kudu ka kaula. Ulah kanu sejen. Teu meunang kanu sejen. Jalma luar teu aya hak pikeun milu campur. Jalma luar mah teu hak pikeun ikut campur kana ieu urusan. Jadi jalma luar wayahna kudu tabehul ka kaula. Karena sagala rupa urusan di Kalangsawung teu meunang aya jalma luar anu ikut campur. Sing saha jalma anu nyoba ngalawan atawa baha ka kaula tihang gantungan bagianana atawa dikorok beuheungna nyaho eueuh sirahna gulutup dipiceun ka walungan atawa dikubur atau dikerem di jero guha. Tah sakitu anu perlu dikanyahukeun ku aranjeun sakabeh.
0: Urang Kalangsawung sing narenghap jika anu ngaradak marengi. Kabeh oge seungah nyang hareupan poe isuk nu tangtu kayanana bakal robah kabina-bina. Sabab geus dikawasa ku Raja Sarakah anu kumawasa di eta daerah. Tapi kulantaran taya kakuatanna naon sarerea kapaksa narima kalayan hate sedih ceurik sajroning batin harita teh. Sabada pidato di panggung Ki Juana Pati turun digoneng ku anakna anu dua nyaeta murkana jeung Wirasada. Terus manehna asup deui ka jero paguron anu geus dipapaesan. Sarata geus hibara kudamara sebo rupa-rupa. Sup ka hiji rohangan anu geus pinuh ku rupa-rupa.

0: asa kagambar asa napel dina kongkolak panona breh katempo. Harita teh manehna keur ngababeurik musuh anu pamungkas hiji awewe anu masih keneh kulawarga musuhna. Barang eta awewe teh rek disabet ku bedog, eta awewe teh raglag kana curang anu lungkawing. Sarata kadenge sora anu ngecerit maratan langit, ngociak maratan jagat, terus nyiles teu kanyahoan nasibna ngan kicuana pati geus boga kayakinan yen eta awewe teh maot di dasar jurang. Kawantu taya harepan kana salamet sabab jurang nu jero teh ayana di leuweung. Najan salamet tina balai tina alatan ragrag tangtu disambar ku orae sanca atawa dirontok ku maung. Kitu putusan Kijuana Pati teh nu matak boga sangkaan yen musuh manehanana tumpur ledes eueuh nu nyesa moal aya turunanana. Tapi ayeuna bet aya kajadian sarupa kitu hate Kijuana Pati rada mundur maju loba kapaur jeung kahariwang.
1: Bapak, kumaha tawanan teh, Pak? Nakalah ngaruleng kitu atuh, Pak.
0: Nyimas Kancanawati anak nu cikal mepeuskeun kaayaan jempling lantaran ngarasa panasaran ku sikap bapana anu matak heran.
1: Kumaha ieu teh nu sanyana tah bet kalah ngaharuleng kitu? Naon anu geus kajadian ieu tuh?
2: Wirasada nu milu ngariung oge tumanya. Barudak ieu.
1: Kumaha, Pak?
0: Nya kumaha, Pak?
2: Urang teh geus kacolongan. Musuh geus nyaho kana rahasia anu disumputkeun ku urang. Kahiji talajak jeung kalakuan urang geus kacatet ku si Wardi. Atuh kaduana kaayaan tempat di dieu oge geus kanyahoan ku manehanana. Tah ieu teh hiji kerugian pikeun urang sakabeh.
1: Nah makanya rios kitu, Pak. Naon janten margina ieu teh?
2: Wati, si Wardi kabur kalayan ngagunakeun jalan Rusia. Da ieu nu jadi sababna mah.
0: Ceuk Kijuana Pati bari neuteup ka anakna. Cep kabehanana jempe manis simpe ngahareuleng bakat kureuwas jeung bingung ku ayana Wardi kabur. Dilalila Kijuana nyarita deui leuleuy tapi kacidadaria na mepelingan ka anakna nu tilu.
2: Keun perkara si Wardi keun bae ulah dipikiran teuing sabab geus puguh yen manehna teh kabur bari jeung ningalkeun kahariwang ningalkeun kapaur anu taya pabadana ngan ayeuna urang teh kudu waspada kudu caringcing pageuh kancing kudu saringsat pageuh iket siap sadia pikeun nyang hareupan datangna musuh. Sabab yakin yen si Wardi teh hiji mata-mata anu ngahaja dikirim ku musuh pikeun leuman kaayaan urang. Sangkan kanyahoan kalemahanana tah kitu we ayeuna mah yeuh.
0: Anak anu tilu teu aya nu nemalan tapi tenget ka Bandungan sarta ka Cidangaratina kana omongan bapana.
2: Tah ayeuna balad urang nu aya di dieu sina ningkatkeun latihan. Latihan ilmu persilatan, latihan ilmu bela diri, kuatan awak, pikeun namahan kasiagaan dirina. Atuh sajabatik kitu gunakeun akal nu sehat, pikiran nu caang. Sangkan urang lemur kalang saung ulah pilu ka musuh. Mun bisa masih ngabantu ka urang. Prak jalankeun kutiluan. Mun ayeuna naon bebeja ka bapa.
0: Harita anak buah Kijuana Pati bener-bener tarapi siap sadia pikeun ngajaga sagala rupa anu bakal tumiba sabab Kijuana Pati geus mere kayakinan ka anak buah na yen bakal aya musuh anu datang. Atuh puguh we beurang peuting oge kabeh tatan-tatan nu ngajaga panto di tamahan nu ngajaga peuting dironjatkeun nu tadina duaan jadi opatan. Lamun segdea mah aya musuh anu datang ngan karipung tarung pikeun ngabelaan paguron anu geus ngadeg walasan taun nilana sarta geus hasil ngawasa sakabeh jalma
1: anu aya di lembur Kalang Sawung harita teh.

0: Di lebet teh aya dua rohangan utama. Kahiji rohangan anu biasa dipake latihan silat. Kaduana rohangan di jero taneuh. Tah. Di jero taneuh aya 8 kamar rahasia. Oge dilengkepan ku liang rahasia. Sakumaha anu geus kasorang ku Jang Wardi. Lamun urang hayang asup ka jero bisa tina liang rahasia, bisa oge langsung tihareup. Ngan tangtu kudu diperhitungkeun heula hasilna jeung kakuatan urang sorangan. Tah kitu deun edan teh.
1: Upami urang parantos dilebet lajeng diparengkeun apes diri. Kamana jalan anu sae kanggo ngejar? Nanging punten sanes ngharapkeun kawon kitu maksudna teh. Ngan urang kedah waspada.
0: Oh, aki terang. Jadi upami kitu mah parih kulon aya batu ageung caket tangkal buah. Tadinya oge saleresna mah aya jalan rahasia. Anu moal kanyahoan ku batur. Upami rada saras kadesek. Urang lompat ka barbahdinya sarta aki baris milampah hiji pagawean anu sakira bisa nyelametkeun ka urang sakabeh. Ngan wayahna moal diterangkeun di dieu engke we mun bener-bener kadesak tah kitu tah. Nuhun atuh upami kitu mah. Tayana kieu. Tujuan urang anu utama lain ngajabal paguron. Oge lain ngabasmi anak buah Ki Juanapati. Tapi urang teh kudu ngelingkeun atawa ngalilirkeun Ki Juanapati. Sina sadar jeung mabalik pikir tah kahiji eta. Atuh kaduana Ki Juanapati teh sasatudunganeun urang. Sabab manehna poekeun pisan kana urusan agama. Manehna kungsi kadenge ngaku Islam. Tapi lalampahanana jauh pisan jeung ajaran nu diakuna. Tah ieu tugas urang, pikeun ngalilirkeun hatena, sangkan bener-bener aya dina jalan anu lempeng jeung dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu tujuan urang anu utama. Saur Raden Purwa ngebrehkeun tujuanana ku para pangiringna di Bandungan kalayan Daria Nakeranan. Oh. Kahartos Raden, nanging kade ulah gagabah. Margi Si Juanapati teges kawentar telenges jeung gede hulu. Ditambah deui ku sipatna anu gurat batu oge barangasan. Raden ulah lalawora, ulah percanten teuing ka Si Juanapati mah. Ceuk aki puralaga mepelingan. Sabab nyaan Ki Juanapati memang lain lalaworakeunan.
1: Ih, kantenan we atuh Ki, margi abdi oge moal kagok jeung asa-asa. Sabab lamun tiamah mah Ki Juanapati teu beunang dielingan ku cara leuleuy mah tangtu baris dilayanan kahayangna. Sabab apan kuring oge boga hak. Kuring boga hak pikeun males ka nyeri kolot-kolot kuring anu geus dibasmi ku manehanana. Malah ditempur ludeskeun apan. Jadi kaya salahna lamun ngacabel deui eta paguron teh. Tapi kuring mah teu hayang. Asal maranehna babalik pikir bisa bener bageur sarta wajar jika nulian. Ngan lamun kucaran lemes teu beunang tangtu diperangan tapi kaancurna. Tah kitu Ki.
0: Satuju Den, memang kedah kitu. Sabab sing emut kana sajarah asalna, sing eling kana wiwitan. Apan Raden teh hiji-hijina runayan tuang eyang anu salamet sarata bisa neruskeun tatali karuhun. Da geuning tuang ibu mah apan teu katulungan kasep. Binasa ku kakejeman Si Juanapati tuang ibu teh. Ceuk aki puralaga
1: ngawudangkeun deui paningan ka jaman ka tukang sabab aki Puralaga teh hiji-hijina kolot anu baheula kungsi ngaula ka eyangna Raden Purwa. Dina mangsa paguron kalang sawung di kawasa ku karuhun Raden Purwa nu ayeuna rek direbut deui ti Kicuana Pati. Duh, parantos kahartos urusan eta mah ki. Memang leres abdi teh hiji-hijina turunan anu tiasa nraskeun tapak lacak aki raksa dewa nu tos gugur di tempat tarung dibinasa ku Kicuana Pati. Tapi eta mah kapungkur apan. Ayeuna mah benten deui ki. Upami Kicuana Pati aya maksa babalik pikir mah yakin ku kuring bakal dihampura dosa-dosana. Sina hirup wajar jiga nu loba. Tah kitu tujuan utama kuring teh. Raden Purwa tetep dina pamadeganana. Hal ieu teh jadi kareueus pangiringna anu satia. Pok kiri pawara nyarita.
2: Uduh. Leres Den. Leres pisan Den. Mang oge panuju pisan upami kitu mah. Sawius. Lalakon anu kapungkur mah ulah diemutan teuing. Da ayeuna mah Raden teh parantos kagungan pola anu mandiri. Kagungan tujuan anu pasti. Mang tangtos satuju pisan. Upami Raden kagungan pamadegan kitu. Nanging bade ku jalan kumaha ngajorag Kicuana Pati teh Den ieu teh.
1: Kieu ieu mang. Urang langsung datangan ka tempatna. Kuring rek langsung ngajak badami ka eta jalma. Ngan urang kudu waspada bisi manehanana teu bisa dibawa lemes. Tangtu kudu sadia tanaga jeung pikiran pikeun ngayonanana. Tah kitu we ayeuna mah. Jiga tuh maneh geura ini tu abdi ka ditu.
3: Eseseu mohon mangga.
1: Tepungan urang lemur. Mun geus kanyahoan kudu buru-buru balik deui ka dieu. Raden Purwa marentah ka wardi atujung wardi nangtung terus cingkil memeh init amitan heula ka kabehanana. Menta pidua ti aki Puralaga sangkan salamet.
3: Aduh. Hehe. Aduh. Amit kasadayana sun ieu teh. Nyuhunkeun pidua ti aki supados abdi salamet kitu.
0: Sok didoakeun pisan ku aki Wardi kade sing ati-atinya.
1: Leos Wardi ini ditutup kunu tiluan. Ari Raden Purwa jeung aki Puralaga katut kini pawara. Daryuk krayan tenang teu ieu rusuh rek ngajorag musuh teh sabab teu sapinuhna ka jurung ku nafsu amarah. Ieu mah aya niat anu hade. Rek ngalilirkeun jalma anu kasasar pikir kitu maksudna Raden Purwa harita.

0: Sugan mah aing teh nyaho. Si Laing teh ngarayu, ameh dewek naik kana motor si Laing.
1: Dikitukeun mah atuh tukang ojek teh harita ngelemes tuluy indit. Grung, grung, harita motor aki ganteng jeung aki rayu dihirupan. Atuh teu sabaraha lila, ceklak si Nini teh naik motor aki ganteng, dituturkeun ku Incuna anu naik motor aki rayu. Kadenge harita tukang ojek nu dicarekan ku si Nini, ngomong tarik maksudna mah moyok si Nini.
0: Yeay, dasar Nini-Nini jadul. Dewek ge nyaho, si Nini loba duit teh, lain duit nyaan ieu. Tapi duit kacauan budak. Kahadek I ganteng, mun teu mayar mah, laporkeun bae ka kuwu.
1: Ngadenge tukang ojek ngomong kitu, si Nini kacida napsuna. Bari anger diuk dina jok motor, gantawang teh si Nini nyarekan.
0: Ngomong naon sia kuya. Ngahina pisan sia ka aing teh. Hayang dikieu sugan ye.
1: Pelawar harita si Nini teh mangpengkeun sisig ka eta tukang ojek. Anu kabeneran harita tukang ojek teh keur ngabarakatak seuri. Atuh lung plus. Harita sisig teh abus kana sungut tukang ojek. Atuh jep sapada harita tukang ojek teh seurina eureun. Sarta katempo harita teh matana buncelik.
0: Jadol teh.

0: kopi, teh tubruk, bajigur.
1: Ditawaran nginum segala rupa ku si Nini, aki ganteng teh kontan ngajawab. Nyaon baiklah Nini, anu penting mah bisa nambahan hanaang. Dijawab gitu, si Nini teh gancang nyalukan incuna.
0: Ujang, ngawadahan cai gentong sa ember mah ka dieu. Ieu calon aki maneh. Ieu calon aki maneh haus cenah.
1: Budak teh teu kaleket. Harita keneh manehna gancang nyokot ember ti pipir imah. Satuluyna harita ember teh deusian cai gentong manih leber. Sarta satuluyna song ember teh dibikin katamu. Harita aki ganteng jeung aki rayud silih reret. Dua dana pating serengeh siri, tuluy kadenge aki ganteng teh nyarita.
0: Aduh, nuhun pisan, katampi Nini. Kabeneran ieu batur kuring ti isuk can mandi. Mahi meuleung sa ember oge nya.
1: Para mitra sadaya, luyur jeung rencana aki ganteng katut aki rayud. Anu majar harita teh si Nini rek diwarah, aret harita aki rayud teh ngareret kana senteng tempat neundeun sisig. Esod, esod, aki rayud teh ngesod ngadeukeutan senteng. Mantare si Nini meleng, raga mangleungeun aki rayud teh nyokot eta sisig. Sarta dina gerakan anu cepet, ledot, ledot, harita sisig si Nini teh diledotan obat gosok. Atuh geus kitu mah tuluy sisig teh dituna deui kana tempatna. Nempok kitu teh cikikik aki ganteng seuri, kumanehna geus kabayang mun si Nini nyisig, geus pasti matana bakal buncelik bari ngagoak. Sanggeus beres ngajalankeun rencana, aki ganteng jeung aki rayud harita teh tuluy arabitan.
0: Nini, kami teh moal bisa lila-lila di dieu. Kabeneran ayeuna teh aya panumpang anu minta dianterkeun ka luar Jawa. Jadi dewek rek permisi bae.
1: Kadenge aki ganteng rek balik, si Nini ngahruk bangun anu handeul. Tuluy harita pok manehna nyarita.
0: Tuh, sia mah sok kitu. Nini teh geus dangdan sateker kebek. Kari-kari si Ana indit. Engke peuting bae atuhnya ka dia deui.

0: itu munguh jelmat jahat mah memang ieu pisan anu diteangan.
1: Kenyoan datangna atuh anak.
0: Dep. Dau. Simulna mah bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna. Dau. Bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna, sanajan bibit alus. Tapi di mana peuteuy geus peuteuyan komo bari jeung kolot eta naon atuh di jero peuteuy bet aya-aya hileud.
2: Teu nyaho kurunyungna nya wong.
0: Ka mana jalanna ujug-ujug kaluar ti jero.
1: Utak-utak.
0: Cacak peuteuy barang leutik komo nagara. Dau. Di dieu urang kudu pake kawaspadaan jeung kapermana tinggalan. Ti malam. Eyang pepeujeuh tur amanat. Sabab naon? Sanajan bari jeung jauh da tetep ka incu. Ka ditu incu, boh di dieu anu aya di astina kabeh kurawa incu panawa incu.
1: Olah seueur putuna teh ana bukan.
2: Tenan.
0: Moal aya dunya kinasihan. Ngaran-ngaran nyaah kanu jadi incu, komo bari jeung riab kanu gede nyaah ku gedena, kanu leutik nyaah ku leutikna, kanu pinter nyaah ku pinterna, kanu bodo nyaah ku bodona, kanu salah nyaah ku salahna.
2: Aya wates wangenah
0: kanya. Kanu lalaki nyaah ku lalakina, kanu awewe nyaah ku awewe, teu aya wates wangenah. Lebah dieu. Miape. Tapi omah, ku ayana kajadian ieu urang ulah waka naon?
1: Harapan.
0: Putus harapan, peungas harapan. Tapi tetep ikhtiar, sabab manusia diwajibkan ikhtiar cenah teu ayeuna hasil isuk teruskeun usaha. Isuk teu hasil pageto teruskeun usaha.
2: Laras.
0: Cenah pageto teu hasil usaha cing nepi ka hasil.
2: Ikhtiar mah ulah kenat kenat.
0: Ulah kenat ngeureuyeuh nikeuh sanajan bari pateuh di mana nanyak urang. Gening gunung oge bakal di sana pun memuncangan ai di keureuyeuh.
2: Alah.
0: Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Tuh.
2: Batu
0: tah. Cai tah. Pirah ku urang mah manusia. Dau. Ulah peungas harepan. Cok. Ngan omat. Omat. Cing inget urang salaku manusia. Ulah waka kaburu ku nafsu.
2: Ulah.
0: Ulah waka kapiheulaan.

0: asara suling budak angon. Estu matak betah jeung tumanina. Pun kitu deui rayatna. Salamina samiuk sabililungan gotong royong babarengan. Salami betul si tulung jeung papada batur. Silipikannya jeung sasama beh dituna. Kaancikan rasa tanggung jawab pikeun ngamumule jeung mulasara lingkunganna.
1: Di kampung teh kitu.
0: Sadayana iwati toweksana sareng wijaksanana sesepuh kampung. Nyaeta Semar Kudrapawana.
1: Allah.
0: Hiji sesepuh anu wani nitah tapit bari jeung prakna. Wani ngajak bari jeung ngalubuanana. Estu lain ukur bentik curuk balas nunyuk capetang balas diwara.
1: Pokpek prak telah dia.
0: Kaya nana pokpek prak. Pok ngomong pek migawe. Prak migawe pek mikiran. Itu kaya nana. Semar Sapala Putra.
2: Ya. Ulan. Tekening uwa tete anak.
0: Kadir.

sanggeus na kumpul kurang urang pentas sumangan kitu urang nyeun masjid di dunya. Tah lamun teu mere sakalian urang suntrung-suntrungkeun ka kawah sandra di muka adi guru. Geningan Kakang Panji aya dina kamajengan ayeuna mah ngange dermayonan. Ih, ulah lalawara, ulah lalawara. Sagala rupa oge kudu nginung ka kunyuk di bapa ka wae. Lalampahan teh ka mana wae. Ngindung ka waktu mi bapa ka jaman kitu Kakang Panji. Tak itu urang tepungan atawa hayu urang main keleci lanan di hareup. Manya dewa main keleci. Aku mah dewek. Saur bapa oge kapan teu kengeng kaleuwihi. Pangeran urang teh teu resepeun ka jelema anu sok ngaleuwihan. Kaleuwihi kitu belenggung. Tah eta. Jadul lamun jelema leuwih teuing. Nah, ari maneh. Hayu urang ini, urang ini.

Tokai jekuk teta pureup kana cukang irung. Ieu aing bijil kecap ieu. Hebat ya aki-aki lain hareyaneun deuleuh. Disangka mah ku aing boyot leumpang na sakitu beuteung buheukeuh jiga si kuni cangkir. Ai pek teh deuleuh gerakanana lain rumaya nepi ka refleks. Kunaon akang teh geuning oha-ohaan? Lain oha-ohaan, lain ohek-ohekan ditonyok iga burung. Boro disabar sirah na ku peureup ai leb teh dina gerakan monyet ngemil bari jeung nyerongkeun peureup kana iga burung. Meni seueun deuh. Stiker sayang dumampara idenawat dipun jamak dening Semar Badrenaya. Kurang ajar si

Rengsai Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Raden Purwa jeung Ki Dipawara oge Aki Puralaga. Ayeuna urang nyaritakeun Wardi, cekung si Lila Wardi geus tepi ka sisi lemur. Kakara oge srong ka deukeut imah anu pangsisina geus deng. Aya nu luncat ngahadang jajalaneun. Puguh we Wardi teh maning ngarengkob bakat kuruas. Gancang mundur sarengkah bari waspada. Rutret kanu ngajegah hareupeun. Berang disidik-sidik aya genepan kabeh urang lemur kalang sawung. Puguh we Wardi manik kaget sabab manehna wawuh pisan kanu genepan, malah mages kungsi babarengan ngarona. Basa Wardi ngahiji keneh jeung Bah Demplu.
1: Ai. Naonan ieu teh? Mang Wasim. Naonan ieu? Coba eta. Naonan ieu teh Mang Wasim? Pedaku bodi ka kuring. Poho Mang Wasim dede. Karek geu 4 bulan apa teu panggih kitu. Alah, naon ieu teh? Coba.
0: Wardi nanya bari waspada. Sabab balad Mang Wasim ciga nu amek kamanehanna kangap musuh anu perlu dibasmi harita teh. Ari Mang Wasim jeung baturna teu nemalan kalah merelong ciga nu amek. Tapi taya nu wani narajang sabab sarerea oge geus hapaleun ka Wardi. Anu pangabisana lain mawaneun maranehanna, ayeuna oge nya soteh megat dipaksa ku kapararguna sangkan megat unggal semah nu datang ka lembur kalang sawung. Malah harita oge anu ngagorowok ti tonggo ciga anu teu sabar pisan.
2: Weleh. Wasim. Montong dipelong wae musuh teh sia. Das eta. Hayu geura podaran atuh. Hayu Wasim. Geura podaran montong dipelong da lain kue deleh deuleu. Hayu podaran sia.
0: Kitu pokna atuh Wardi maning ngarenyak bakat kureuwa sabab yakin ka manehna aya anu ngintip-ngintip jeung deui anu genepan ngangsreg ngepung Wardi. Tapi can aya anu nyerang kalah sidih reret jeung baturna. Pok Wasim nyentak ka Wardi panonna melotot ciga anu digieun-gieun.
3: Hai. Saha ngaran sia ha? Coba saha? Saha ngaran sia ha? Reka mana jeung tas ti mana?
0: Jika nu nyawe atuh Mang Wasim teh amek tapi terus ruak lieu kawasieun ka peregok ku batur. Ari batur anu limaan teh anu nyarita nanaon.
1: Yeuh, Mang Wasim. Nah, jika nu teu wawuh ka kuring, pan kuring teh Wardi atuh. Mangge apal tapi
2: weleh Wasim. Montong diantep wae bangsa teh. Podaran kadinya podaran.
0: Kadenge aya nu nyentak deui ti tonggoh tapi ku Wardi teu katempo jelemana teuing aya di mana. Atuh Wardi ngahuleng mikir panon melong ka Mang Wasim jeung baturna. Nu harita bangun asa-asa rek darajang Wardi teh sabab memang teu aya niat ngabinasa ka Wardi. Malah mah hayang ngabejakeun sagala rupa nu keur lumangsung di lembur kalang sawung. Ngan sieun ku si Jamid anu keur ngalulubuan ka maranehanna sangkan ngajaga lemur sarta megat sakabeh jalma anu nyemah ka lemur eta. Jreng. Crek. Aya nu luncat sarta langsung ngapedega gigireun Mang Wasim. Horeng si Jamid geuningan anak buah Ki Cuanapati anu keur jadi kepala regu

0: Ari Warni ngahuleng ngarasa kaget ngadenge beja kitu teh. Oge ngarasa sedih sabab manehna teu bisa ngabelaan ka urang Kalang Sabung. Ayeuna aya kajadian kitu puguh we hatena begitu puguh atuh.
1: Ari Ujang bade ka mana ye teh? Ata napi mulih ti mana? Nah gening mani ngampleng daya sumping ye teh Jang Wardi. Manawi teh sanasib sareng Bah Demplu nu tiwas. Boro geus hariwang mamang teh tadi nama ye teh.
2: Mang Wasim. Kitu

0: aya nama kieu bae yeuh. Kumpulkeun kabeh penduduk warga urang kampung Kalangsawung. Ayeuna urang babarengan ngabaron tak sakalian ka si Juanapati. Tapi kade sing bisa bisi kanyahoan ku musuh. Ceuk Wardi ngahatean.
1: Ya tiasa kitu oge jang. Tapi kumaha tuh? Da si Jamid geus asup ka baguron geuningan. Tangtu bebeja ka si Juana. Ieu teh matak bahaya jang, ceuk Mamang mah.
0: Tangtu matak bahaya. Tapi tong sieun lah. Poe ieu keneh tangtu bakal aya kejadian anu lumangsung. Pokona mah sing saha nu hayang bebas tina genggeman si Juanapati. Wayahna lain kuring maksakeun ieu mah. Kudu daek milu bajoang jeung kuring. Urang berjuang babarengan. Tah kitu emang. Pek badami bari sing bisa nyumputkeun awak. Kuring rek balik deui ka ditu tuh.
2: Wardi nunjuk tapi tenyebutkeun ayana Raden Purwa.
1: Upami kitu mah tuh mang rek ngiring we ka ujang. Ngarah bisa babarengan ngalawan. Heh maksud teh ngarah bisa babarengan ngalawan kitu maksudna teh.
2: Cek Mang Wasim hayang milu sabab geus teh hayang hiji jeung si Jamid harita teh.
0: Is ulah atuh Mang. Engke apanan bisi matak jadi curiga. Ayeuna mah kieu we lah. Mamang sabatur-batur geura nyarumput sing buni ulah tepung deui jeung si Jamid atau baturna. Tah. Engke di mana aya haseup di sisi lemur buru-buru kalubar. Eta ngandung harati yen kuring aja kumpul. Tah kitu emang lah. Pek sing tawekal kuring moal bisa lila-lila di dieu ieu teh.
2: Cacap ngomong kitu, plesat Wardi lompat terus kabur muru dunungananna. Manehna ngarasa cukup meunang keterangan sakitu oge sabab yakin yen Kalangsawung teh geus dikawasa ku Juanapati. Atuh Mang Wasim jeung baturna mani calolohok asa bingung jeung kaweur harita teh.
1: Batur-batur. Aduh. Alhamdulillah ye harepan datang deui. Moga-moga Jang Wardi bisa nulungan ka urang sakabeh. Hayu ayeuna mah urang nyumput lah, tapi kudu mencar ngarah teu babari ka panggih. Tak engke lamun aya haseup di sisi lemur, urang kudu buru-buru nyamperkeun ka ditu.

Bandung sedila diantarana. Purudu loba jalma anu datang. Oreng anak-anak buah na kicuana pati anu rek newak Wardi jeung Balan Mang Wasim. Atu si Jamid manidag-dag digdig jiga anu gregeteun hayang geura nyangkalak Mang Wasim.

0: gancang na carita Raden Purwa jeung dua baladna geus tepi ka jero lemur langsung ngajugdug baguron kalang sawu. Jika geus kitu kuduna Raden Purwa mah di jero lemur tetepung jeung anak buah Ki Juanapati. Jalan nu diliwatan kaparengan sepi sabab anak-anak buah na Ki Juanapati keur ngider ka sisi neangan Mang Wasim jeung baturna Tea. Sanggeus tepi kana lawang paguron kalang sawung, di lawang paguron aya gangguan sabab nu ngajaga lawang teu ngidinan asup kalah malangkeun pedang hareupeunana. Ngahalangan semah nu rek asup atuh puguh Raden Purwa jeung baturna silih reret lila-lila sor kidipawara maju satapok carita leuleuy.
1: Ulang-ulang kaula ngarti kana sikep anjeun kitu. Tapi anjeun ulah goreng sangka sabab kaula mah datang ka dieu lain rek kaributkeun euy. Maksud kula teh rek nepungan ka guru anjeun anu ngaran Ki Juanapati. Lamun kaula teu meunang asup secara langsung jung atuh bejakeun ka guru anjeun aya semah kitu.
2: Tah, ora bisa. Anjeun kudu ngapejakeun eula ngaran jeung asal usul nu sanyana. Sok bejakeun eula. Bejakeun eula. Nu ieu saha ngora keneh, ieu saha geus lokot, geus aki-aki. Jeung saha anjeun ngaran. Di mana ngasal satarek aya maksud naon?
0: Eta jalma nu jadi gulang-gulang teh can ngidinan. Kalah nanya ngaran jeung tempat asal.
1: Oh, kaula ngaran Kumara.
2: Kumara.
1: Nya, ngaran kuring Kumara. Ieu aki kaula Sugiri. Ieu paman kaula Wari.
0: Raden Purwa miheulaan ngajawab, ngabejakeun ngaran palsu.
2: Tapi asal di mana? Dari mana asal? Naono jadi tujuan? Bejakeun sekaligus.
0: Nu ngajaga panto nanya deui, panonna melong ka Raden Purwa kawas anu hayang sidi.
1: Oh.
0: Kaula asal ti Cirebon. Maksud kaula rek kadeheusan ka raja nu ngawasa di Kalang Sawung. Lantaran aya hiji masalah anu perlu dibadamikeun. Tah kitu. Raden Purwa ngajawab deui tapi teu ngabejakeun tujuan usahanya.
1: Oh. Punten batuk. Teu botak kaos di dinya. Kasaha teh sih? Botak. Teu dinya botak. Kan bae da.
0: Ieu mah kumaha tuh geus cimreunan buuk. Geus kudu botak herang.
2: Nah, lamun kitu carane daguan sagedeng sebentar aja daguan sagedeng
1: kula rek laporan eulak ka raja.
2: Awas mun maksa asup tak hukuman gantung bagianana.
0: Cek nu ngajaga panto bari ngareret ka baturna nu direret surut ti srog maju bari ngabar-ngabar pedang jeung ngajanteng halangan utiluan.
2: Ari tadi nu narek ka semah ngaleos rek laporan ka guruna nu disebut Ki Juanapati Tea.
0: Raden Purwa jeung pangiringna ngadaguan kalayan sabar. Najan hate rada ngabagel oge maksakeun nungguan di dinya sabab hayang tepung jeung Ki Juanapati ulah kalayan kasar.
2: Kung sedila si tukang ngajaga panto geus datang deui pok ngomong sugal naker.
3: Waduh.
2: Meunang ajeun asup. Meunang asup. Ceuk guru kula meunang asup.
0: Ya syukur atuh. Ari kuring meunang asup mah.
2: Tapi ada syaratnya.
0: Naon syaratna?
2: Eta pakarang dititunda di dieu kabeh. Dek pakarang anu disumputkeun dina baju atau pakarang aduk di soren pakarang naon baik di dia kuritu nak kape potong boro-boro sejenis bedog, pesok, parang, congkrang, kampak, bahkan pesok tikel nuletik oge, jarum oge ditunda di sini kabeh, batu ali oge kabeh kuditunda di sini, bisik ngerupakan jimat. Wayah naeta temenang mawak nanaun kajerok jeguru kuring teh lamun tenurut karatina reknya jahat
1: lain jahat atau jahat dan
2: yailah jahat tah kitu perintah raja. Raden Purwa jeung pangiringna ngaharuleng rada bingung oleh dipenta pakarang mah mana komo Raden Purwa anjeunna nyanak sekin pusaka anu kudu dipusti-pusti nginang ka pangeling-eling kana kakawasa anu luhurna ari kiri pawara berat deuih lantaran manehna nyekal bedog anu baheula kungsi dipake ngabinasa ramana Raden Purwa ku Kijuana Pati sasatijieun pusaka eta oge ngan aki puralaga anu tenang teh lantara

0: puralaga waspada. Anjeunna hiji sepuh anu linuhung anu seueur pangabisana. Mendingan sakilat ngentrukeun iteuk breh dina pananganana ayat tilu pakarang sor dibikeun kanu ngajaga panto bernyarita.
1: Ulah nun.
0: Wah, bagaimana? Bagaimana kumaha?
1: Mangga nyangakeun Ujang. Tah ieu pakarang aki sapara kanca aya tilu mangga
0: nu ngajaga panto nampanan tilu pakarang. Ciga nu lolong tenempoeun kana pakarang nu dicangking ku Raden Purwa jeung Ki Dipawara. Kalah nampanan pakarang ciptaan aki puralaga, pakarang palsu teh anu teu puguh gunana. Sanggeus narima tilu pakarang nu ngajaga panto ngomong deui.
1: Waduh. Beres kalau begini. Ngayu tuturkeun kulo. Urang adeheus ka Kanjeng Raja.
0: Jika nu darian naker nyebut Kanjeng Raja, atuh Raden Purwa jeung pangiring nasirih reret sarta singareng hap bangun seunggah. Tapi teloba pikiran, langsung nuturkeun kanu jaga nu harita geus ngaleos ti heula. Tekung Sidila tepi ka hiji rohangan nu lalega. Didinya aya korsi nu dijieun tina hoe golonongan ngajajar aya 8. Dina korsi nu misah jeung alus aya nu diuk bari tumpang kaki. Panonna mureleng kanu kakara datang. Manehna teh tayalian Iwati Ki Juanapati anu ngakukeun raja leutik di Kalangsawung. Oge manehna nu ngaku-ngaku jadi raja di wewengkon Kalangsawung. Barang col semah daratang manehna cengka talabunan terus mangut.
2: Bagia sumping. Caralik.
0: Sorana ngakrem semu jero, bibirna ciga teumut. Nu tiluan malas kumangut, gugek dariuk kalayan talapi. Bari teu weleh waspada, bisi aya kajadian anu teu dipiharep sabab pikiran eta rohangan aya prajurit opatan samakta pakarangna.
1: Waduh. Non Gusti Raja anuku simkuring dipi hormat sumaganya ngaken iya pisan tak semah nu tiluan teh anu telu teh iya pisan juragan raja
0: janten nu bade ngadeus kagamparan sun
1: cek tukang jaga panto bari nyemah.
2: Jik balik di kada panto jaga sing bener-bener bisa ya musuh keun ieu semah di sanghareupan ku aing.
0: Ceuk Juanapati bari nunjuk ka panto pakarangan cong si tukang jaga nyembah leos init.

0: cul tuang, cul leut. Sin dina siang dina wengi tarakulem. Istu tapakur sujud. Persis Ramana sareng ka saparipola.
1: Naon nu jadi marga lantaran ka saep hariwang kolot macu? Naon anu dipemut? Nah ieu teh parek kagungan garwa. Sanes eta eyang kanggo bojoan mah kawula teu tebih keneh teu acan aya maksud. Damel ge teu acan gaduh kalawan teu acan biasa jucung mungkas dina nempuh ilmu pengetahuan umum. Deuh kasep naon atuh cu asok ngahariwangkeun ka kolot bisa aya kapale naon-naon.
0: Cing, sakumaha udah rewoskeun tadi ka Mang Cada Imang Masilo dina sejarah. Anu langkung jelas mah tuang eyang weh.
1: Coba barakakeun. Kieu saresna. Salabeting kaula aya di Prajutisna. Marihan tingawitan kaula. Kasebat parantos aya emutan anu jejeg. Kalayan yakin kana kanyataan yen ayana putra ti ayana Rama sareng ibu nunganu. Memang

0: Ih, nyu mantap.
1: Eta.
0: Anu mantap mang dongkap ti yeuh teh kal utus ku tuang ibu ti tah ngalong.
1: Nah.
0: Perubah kesah jeung ini cenah buru-buru longok anak kumaha dina waktu ayeuna.
1: Ya.
0: Kumaha anak teh naha damang? Naha aya naon yeuh teh saminggu teu lolor. Tah kitu bu ibu maksa putra lo. Nu matak ge lo.
2: Ah.

0: Dek dipanggil mati eling aing. Dosa keur kaula anak nu geus dewasa teu bisa mangmayarkeun hutang nyawa.
1: Kasep. Kasep. Mang Rido, Mang Suka. Pikeun gaganti Tuan Rama almarhum Kakang Sutija, Mang Rido di pi bapak ku anjeun. Yeuh.
0: Gatot Kaca digibingkeun kadua kalina. Dak cuma dak raraina geuneukeur beusi atah beuleum soca muring aswaos katong. Raden Putra Krisna Dewa geus teu tiasa disadarkeun kalayan ngayakeun tindakan anu kasar. Dua kali ngajeblakeun Gatot Kaca. Ramut Gatot Kaca lir jarak. Waos padu waos cing baru cak watek pantos Gatot Kaca selirane pun diwangun ku barang tuas besi persan emas inten berlian gagala wajah timah lan palung kuna